a tsebele so ke ratswang ya le sedi o modiki a tsebana no dumela hore le wena o bona ka mo ke thabileng ka teng pelo ya ka e khutsitseng ka teng go bane khotso e khutlile ka ile mona ke boetse ke na le wena hape bana ba khwale ba bitsana ka melodi mana lo mile o sama le male e se ba metso se ke mashume a mararo re furaletse hora e bobedi la ka le buise ke dikele e magazine hashtag remoho ka la bone bekeng la bone la pele kgoding ya mphalane le sa seng la pele la kgodi ya mphalane 2026 dumela weso